Poštovane slušateljke i poštovani slušalci, slušate bosansko-hercegovički radio program koji se emiti putem talasa 330 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je srijeda 16. septembra 2026. godine. Kamo sreće da je 2016. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji s radošću čekate i slušate naše programe. Srdačno selam im i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese mir i zavičaj donese. Emisiju sam počela pjesmom Zbog je duša zatreperi i oko orosi, a evo šta tog programa donosi. Pregled najnovijih i najvažnijih vijesti iz Melbournea za period od 12. do 17. septembra, to jeste zaključno sa večeras. Historijske zanimljivosti dogodile se na današnji dan 16. septembra. Pročitat ću neke od svjetskih vijesti i čućemo i kratke audio vijesti. Znam da naše emisije Lijep melos kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti, a broj telefona studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

pregled najnovijih i najvažnijih vijesti iz Melburna. Uhapšen muškarac na aerodromu zbog terorističkog materijala, Mohamed Ahmad Zai, australski državljanin iz Rockwell Parka, porijeklom Pakistanac, star 30 godina, uhapšen je u subotu na međunarodnom aerodromu Melbourne dok se pokušavao ukrcati na let za Bliski istok. Optužen je za posjedovanje ekstremističkog i nasilnog propagandnog materijala povezanog sa ISIS-om, kao i za odbijanje saradnje sa policijom u otključavanju šifri za svoje uređaje. Na saslušanju u utrak 15. septembra njegova odbrana je tražila kauciju, a odluka suda se očekuje u četvrtak 17. septembra, znači sutra. Napad i incident na letu iz Melbourna na letu kompanije Virgin Australija, kojim je upravljao Qatar Airways, na relaciji Melbourne Doha došlo je do nasilnog fizičkog sukoba. Dvojica muškaraca su tvrdila da imaju oružje i napala su kabinsko osoblje, nakon čega su ih putnici i opsada savladali, a policija ih je uhapsila odmah po slijetanju u Dohu. Slučaj krijumčarenja heroina stjuardese, tajlandska stjuardesa Mena Kondo, 26. godina, koja je optužena da je u junu unijela preko 1 kg heroina u Melbourne, pojavila se pred sudom u ponedjeljak 14. septembra. Sud je odgodio donošenje odluke do 12. oktobra kako bi advokati i tužilaštvo razmotrili potencijalno rješenje slučaja. Zatim, odgođen štrajk ljekara, veliki 24-satni štrajk ljekara javnih bolnica u Viktoriji, koji je trebao početi u utrak 15. septembra u podne, službeno je odgođen. Odluka je uslijedila nakon što su bolničke vlasti uložile prigovor Komisije za pravičan rad, navodeći da rok za najavu štrajka nije bio adekvatan.

Evo vam je pjesma Postakla, da vam nešto ispričam. U mom rodnom Kiseljaku kod Tuzle bila je romska mahala. Od naše roditeljske kuće samo jedna glavna ulica i jedna cesta dijela je od te mahale. U osnovnoj školi u mom razredu bilo je djece iz te mahale, tako da smo se po imenke poznavali. Igraju se ta djeca poslije škole nedaleko od naše kuće, a začuje se vriska cika galama u mahali i čak i sanite dođe. Pitam tu romsku djecu šta je to bilo. Kažu, ma potukli se cigani ljepši mater. Kroz ta dva izmahale se čuju lijepi zvuci violine. Pitam istu djecu, otkud sad muzika izmahale? Ma pomirili se ljepši mater cigansku, odgovori ciganska djeca. Da su bogdom političari kao oni da se tako brzo mire. Ima puno anegdota u vezi sa tim Romima izmahale, ali evo da ispričam još samo jednu. Svaki dan stariji stanovnik mahale dođe u našu avliju. Sjedimo mati ja na verandi, a on dođe do stepenica i pita da mu damo paštetu, salamu, hljebe, što šta drugo od hrane. Mati mu napakuje i da svašta, a onda mu kaže, bolan mu hareme, kad znaš da ćeš dolaziti pred našu kuću, što se ne okupaš? E, kono, kakva fajda, i kad bi se okupao, opet sam cigan. Odgovori Muharem.

0: Idemo dalje, evo slijede audio vijesti, vidim da su nešto oko 5 minuta, pa da ih čujemo.
1: Svijet.
2: Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz sirove nafte kopnenim putem preko Sirije koristeći alternativnu rutu nakon što su poremećaji u Hormuškom reuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte.
1: U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama. Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Iran da obustavi, kako je rekao, destabilizirajuće aktivnosti u regiji i da ne širi sukob na Irak preko svojih posrednika. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s iračkim premijerom Alijem Al-Zaidijem u Berlinu, Merz je rekao da Iran konačno mora završiti ovu blokadu u Hormuškom oreuzu i prije svega zaustaviti svoj vojni nuklearni program. Husi su pokrenuli nove napade na Saudijsku Arabiju u kojima je povrijeđeno 13 civila. Zvaničnik jemenskih pobunjenika izjavio je da su saudijski borbeni avioni izveli napad u Jemenu, pri čemu su poginule 3 osobe. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva pod kontrolom Husa tvrdi da je među stradalima 2 djece. Dodao je da su 2 osobe povrijeđene.
2: Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženski odjel kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
1: Građani su uznemireni činjenicom što djevojčica boravi u ženskom odjelu i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila 2 vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo traži hitne izmjene pravilnika za izricanje odgojno-disciplinskih mjera. Kao jedan od ključnih problema navode sve učestalije nasilje u školama, ali i proceduru koja tvrde prosvjetnim radnicima otežava reakciju. Resorno ministarstvo dostavili su prijedloge izmjena, a ako ne bude odgovora najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
3: Tamo je propisano da se za određene, da će se upoznati centar za socijalni rad. Ono što je problem ovim pravilnikom, a i zakonom koji je donesen, da je srednje obrazovanje obavezno do 22. godine, znači kada mi pošaljemo obavijest da se roditelj nije odazvao učenika koji je punoljetan, socijalni rad kaže nas to ne interesuje, mi radimo samo sa maloljetnim.
2: Roditelji djece oboljele od neuroloških ili rijetkih bolesti mirno su protestovali ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Zbog nedostatka stručnog kadra prinuđeni su djecu voditi na preglede u privatne klinike, a oni su izuzetno skupi. Iz UKC-a Tuzla poručuju da su 2 puta raspisivali interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Naida Ključić, majka je djevojčice koja boluje od cerebralne paralize.
4: Nama treba ljekar, našoj djeci treba pregledi, liječnički pregledi, terapije da se, jer naravno dijete raste, vrijeme prolazi, treba ta terapija da se jel sa kilama, sa godinama, da se tu sve posloži.
2: Nakon objavljenih rezultata kontaminacije tla na području oko mostarske deponije Uborak, građani su sa zebnjom čekali rezultate analize plodova voća i povrća sa ovog područja. Mogu odahnuti jer su plodovi sigurni za ishranu. Marko Ivanković je direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.
5: Naši laboratoriji su analizirali da li u plodovima postoje štetne količine, odnosno da li prisustvo teških metala. Svi uzorci su analizirane uzorci svih 72 su negativni, odnosno zdravstveno sigurno za ljudsku ishranu, prema tome nemamo nikakve bojazni, možemo konzumirati te plodove.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju.
0: Rusija pojačava napade na ukrajinsku infrastrukturu. Posljednji incident u blizini granice s Poljskom izazvao je nove reakcije europskih zvančnika i zabrinutost zbog sve rizičnijega načina izvođenja ruskih operacija. U trenutku kada je ruski dron pogodio putnički voz u Ukrajini, u blizini se nalazio i bivši direktor CIA David Petraeus, koji je putovao zajedno sa penzionisanim visokim funkcionerom američke obavještajne službe Glennom Cornom. Prema njegovom svjedočenju za britanski The Telegraph, putnici su evakuisani iz voza nakon što su stjuardi upozorili na opasnost. Ubrzo se začula paljba ukrajinske protivzračne odbrane, a potom i eksplozija u blizini voza. Odjednom smo čuli kako nešto dolazi, a onda je uslijedila veoma snažna eksplozija bliže prednjem dijelu našega voza, ispričao je Korn. Prema njegovim riječima, eksplozija je bila veoma snažna i dogodila se u neposrednoj blizini kompozicije. Incident se dogodio nakon što je diplomatski voz kojim su putovali bivši britanski premijer Boris Johnson i drugi strani zvaničnici ranije prošao kroz istu stanicu. Ukrajinske državne željeznice saopćile su da je voz krenuo ranije nego što je bilo planirano zbog straha od mogućega ruskog napada. Projektil velikoga dometa pao je u blizini voza u kojem su se nalazili bivši visoki američki obavještajci dok su se spremali da nastave put prema Poljskoj. Napad se dogodio 2 km od poljske granice. Istovremeno, ruski dron pogodio benzinsku pumpu udaljenu svega 800 metara od graničnog prijelaza, izazvavši veliki požar. Napadi su izazvali osude evropskih zvaničnika koji su optužili Moskvu da pokušava zastrašiti saveznike Ukrajine i dodatno otežati njihovo prisustvo u zemlji. Nepopularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa smanjuje šanse republikanaca da zadrže tijesnu većinu u Kongresu 2 mjeseca uoči izbora zakazani za 3. novembar, dok predizborna kampanja ulazi u odlučujuću fazu, prije piše Reuters. Novinari i političke analitičari ističu da izbori za Kongres na polovini predsjedničkog mandata tradicionalno predstavljaju svojevrsni referendum o predsjedniku i njegovoj administraciji. Takav trend još je izraženiji u Trumpovoj eri. Kao jedna od dominantnih figura

mogli bi pokrenuti istrage koje bi predstavljale ozbiljan izazov za Trumpovu administraciju i prisiliti Bijelu kuću na veću saradnju s Kongresom. Lideri demokratske stranke već su najavili pokretanje više postupaka i istraga usmjerenih na navodne nepravilnosti i korupciju unutar Trumpove administracije. Prema najnovijem istraživanju instituta Ipsos, Trumpova popularnost pala je na historijski nizak nivo. Velika većina Amerikanaca nezadovoljna je ratom u Iranu i ekonomskom situacijom u zemlji, pokazali su to rezultati istraživanja. Iran odbacuje Trumpovu ponudu za nove pregovore o okončanju rata. Iranski zvaničnik zadužen za sigurnost u utorak odbacio mogućnost pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je predsjednik Donald Trump poručio da je otvoren za nastavak razgovora o ratu na Bliskom istoku. Nemojte da vas zbune pomiješane poruke američkog predsjednika. Od nema pregovora do spremni smo razgovarati, napisao je na društvenoj mreži X Mohsen Rezaei, sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Nema pregovora dok se ne ispune uslovi Irana, tačka, dodao je Rezaei. Trump je u ponedjeljak rekao da je otvoren za razgovor s Iranom nakon što je sedmicama tvrdio da je prerano postići dogovor o okončanju rata. Iran je u više navrata iznio zahtjeve uključujući ratnu odštetu i ukidanje sankcija kao preduslove za okončanje rata i svoje blokade Hormuzskog moreuza. A ovaj naslov vijesti kaže: Rusija eskalira sukob, od rata nas dijele centimetri. Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinak poručuje večeras Poljacima da se ne smiju plašiti, ali da Rusija eskalira sukob. Stanje iz maja, kada je u Kijevu vladao optimizam, a u Moskvi pesimizam, sada je suprotno, te da rat kao najcrnji scenario nije iza nekoga visokoga zida, već Poljsku od njega dijele centimetri. Najcrnji scenario jeste rat. Sve što radimo na oružavanje, društvena svijest, otpornost, savezništva, radimo zato da rata ne bude. Ali Ruska federacija eskalira, kazao je Kosinajk u intervju u poljskoj televiziji Polsat. Na pitanje da li poljski premijer Donald Tusk priprema Poljake za rat i da ne isključuje ni najcrnji scenario, ministar odbrane odgovorio da Tuskova vlada od samoga početka ne isključuje rat s Rusijom kao najcrniju varijantu. Razmatramo tu eventualnost od prvoga dana kada smo došli na vlast. Rat se odvija tik uz našu granicu. Nije iza nekoga visokog zida, dijele nas centimetri od prostora gdje padaju dronovi, ginu ljudi. Rusija se neće zaustaviti u Ukrajini posljednjih mjeseci, osjeća samopouzdanje, kazao je Kosinjak. Kosinjak, znači, on je, da još jednom vidim s početka gore, ministar odbrane Poljske. Europa se ponovo suočila sa nepromišljenim i opasnim ruskim ponašanjem, ocijenila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen povodom ispaljivanja signalnih raketa s ruske fregate prema danskom helikopteru i obaranja drona iznad Litvanije. Svoju je reakciju objavila na društvenoj mreži X. Ruski ratni brod ispalio signalne rakete opasno blizu danskog helikoptera, a bespilotna letjelica ušla je u litvanski zračni prostor prije nego što su je oborili NATO-ovi lovci. To nisu izolirani incidenti, nego dio šireg obrasca ruske agresije i provokacija protiv Europe kojima se testira naša spremnost i odlučnost, navela je Leyen u svojoj objavi. Ona je poručila da će Rusija vidjeti kako odlučnost Europe zbog ovakvih poteza samo jača. Zajedno sa NATO-om jačamo naše kolektivno odvraćanje i odbranu. Istovremeno pojačavamo pritisak na Rusiju, dodala je. Borbeni avion iz sastava NATO-ove misije zračnog nadzora oborili su rusku bespilotnu letjelicu iznad Litvanije juče, a dan ranije Danska je pozvala ruskog ambasadora na razgovor nakon što je ruska fregata ispala dvije signalne rakete prema danskom helikopteru. Danska priprema župne svećenike za slučaj velikog rata u Europi, a obuka bi im trebala omogućiti da pomognu vojnim kapelanima u organizaciji sahrana poginulih vojnika. Predviđajući da bi u najtežim danima moglo poginuti između 10 i 20 danskih vojnika, Danska trenutno oko 95 vojnih kapelana
i približno 2000 župnih svećenika ima, a od januara će vojni kapelani početi obučavati ostalo svećenstvo za postupanje u slučaju pogibije vojnika. Obuka će obuhvatiti način

čim prihvata poginulih vojnika, organizaciju vojnih sahrana te obavještavanje porodica o smrti. Svećenici će učiti o vojnim običajima, uključujući korištenje državne zastave, vojne kape, sablje i odlikovanja. Bože, sad ću o čemu pričaju, šta planiraju. A Švedska je otišla još korak dalje. Na otoku Gotlandu crkvene vlasti pripremile su procedure za ukop do 3000 ljudi u slučaju rata, uključujući i privremene grobove u kojima bi tijela bila smještena prije nego što budu prenesena u matične župe. Ove pripreme dolaze u trenutku sve oštrijega tona u regiji. Poljski zamjenik ministra odbrane Cezar Tomcuk je rekao da se Varšava priprema za rat. Nad ovakvim vijestima čovjeku se koža ježi, Evropa nema više izgleda u ovom haosu gdje ni da bježi. A svi u drugim vide neprijatelja i niko ne sagledava sopstvenih mana. Pomoćnik ruskog predsjednika Nikolaj Petrošen kaže, ako Poljska s Rusijom zrati, nestaće Poljske za nekoliko dana. Situacija se trenutno žestoko dramatizuje. Samo o pripremama ratova ima da se čuje. Vodeće svjetske sile treba da uče iz moje pjesme koju sam napisala kada sam bila dijete, 6. raz osnovne škole, a ona glasi, željela bih eto znati što se mora ratovati. Kome na um pada ta ideja pogubna, ružna, te sva lica djece moraju biti tužna. Zašto se među narodima zla namjera budi, kad će se već shvatiti da smo svi mi ljudi? To je pjesmi naslov, je pitanje sam dala i napisala je kad sam bila mala, ali eto pitanje i dan danas me muči, iz nje politika treba da uči. Da svijet bude bez pohlepe, mržnje i rata, mi pojedinci ne možemo ništa promijeniti, ali eto možemo pjevati, pjevat ćemo iz inata. Loše su zaista svjetske vijesti.

Emisija se obliži kraju, nadam se da se svidjelo sve što imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 21. septembra uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 uvečer da budete uz vaše radioaparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala, laku noć i za slušanje emisije i za javljanje. Veliko vam hvala. Hvala, živjeli.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaj 3/92.3 MHz FM. Danas je četvrtak, 17. rujna 2026. godine i u Melbourneu nas očekuje mjestimično oblačan dan sa dnevnom temperaturom do 15 stupnjeva Celzijevih. Ja sam Zdenka Perić, a ovaj program se prenosi vama virtualno. U programu imati ćemo priliku poslušati vijesti iz Hrvatske, jutarnju kroniku snimljenu sa Hrvatske radiotelevizije 16. rujna ove godine, vijesti, to je dnevnik iz Herceg Bosne, nekoliko priloga, zanimljivosti te društvene obavijesti. A rođendani članova Hrvatskog radija od nedjelje 13. do subote 19. rujna su Valentin Gubić iz Neri Warren, Irenka Babić iz Eaglemont, Nikola Miljko iz Endeavour Hills. Sretan vam rođendan od mene. Kao i uobičajeno, nakon uvodne pjesme poslušati ćemo najnovije vijesti iz Herceg Bosne.

0: Dobro večer, poštovani gledatelji, počinje dnevnik televizije Herceg Bosne, ovo su vijesti dana.
1: Danas je održano glavno ročište u predmetu protiv Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića, optuženih za ratni zločin u kojem je na dječjem igralištu u Vitezu ubijeno osmero hrvatske djece. Požar je danas aktivan u Parku prirode Blidinje, s vatrogascima na požarištu danas bila i naša ekipa. Kampanja se zakuhtava, sve više poziva da se Hrvatima i dalje bira član predsjedništva, Bošnjaci floskulom 2-1 za BiH zapravo ruše zajedničku državu. Još jedna mjera za ostanak mladih, u Livnu potpisani ugovori za subvenciju prve stambene nekretnine.
0: Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića, optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, počinjen 10. lipnja 1993. godine u Vitezu, kada je na dječjem igralištu na Osmici ubijeno osmero hrvatske djece.
2: Glavni pretres počeo je još 25. svibnja ove godine čitanjem optužnice i uvodnom riječi tužiteljstva BiH. Danas su saslušani prvi svjedoci.
3: Drago mi je da je nakon 33 godine suđenje počelo i drago mi je da su bili prvi iskazi Ivanovi moji i bez obzira kako ta presuda bila, ja sam danas zadovoljila svoju dušu iznijeći činjenice koje su bile takve i nadam se da će nakon naših izjava bar članovi obitelji osuđenih, odnosno sumnjičenih, potaknuti da osjete sram, tugu i potrebu da se izvine. Meni će to biti satisfakcija. Da će biti neka nova generacija koja će razmišljati drugačije, koja će cijeniti neke druge vrijednosti u kojima sam ja odgajala svoju djecu. Eto, to želim da vjerujem.
2: Dodaje kako joj je u ovom trenutku visina zatvorske kazne manje bitna. Bitnije joj je nešto drugo.
3: Da on dožive osudu svojih najbližih i najmilijih. Da ako neko od njihovih kaže ovo je moj deda, vidi kakav je on, ili moj tata ili ujko, ja ću razmišljati drugčije. To nije u redu što su radile. Evo to ja tako razmišljam. To sam i rekla na sudu.
2: Ivan Garić, predsjednik udruge Osmica, u tom je zločinu izgubio sestru Sanju i brata Milana, a i sam je bio ranjen. Kaže nam, drago mu je da se u sudnici napokon čuje i njihova priča, priča Osmice.
4: Bilo je to prvo ročište na kojem smo bili pozvani u svojstvu svjedoka, ja i Lidija Antičević, majka od Borisa. Počelo je, pa vidit ćemo. Vidit ćemo što će dalje tijek suđenja donijeti, ali evo, stvarno ne znam šta vam rekao. Bilo je teško se prisjetiti svih tih trenutaka, pogledati ponovo, proći sve te snimke, svu tu priču, ali sve što radimo, tako i ovo radimo u zaštiti samog mjesta, samo spomena na prekinutu dječju igru, na njih osmero, anđela, tako da evo, Bože zdravlja i Bože snage i vjerujem da evo, kažem, neće ostati nezapaženo i ovim putem se zahvaljujem televiziji, našoj televiziji Herceg Bosne koja je jedina našla za shodno da je vrijedno spomena ovaj sam proces. Pa i to bi možda bila poruka društva u kojem živim, ali ja bih želio da to neće biti poruka Sarajeva kroz sud.
2: Podsjetimo, sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Kelešture i Jašarevića 4. veljače ove godine. Tužiteljstvo tereti Mensuda Kelešturu da je kao zapovjednik 325. brdske brigade armije BiH zapovjedio podređenoj brigadnoj topničkoj skupini napad na naseljeno područje, dok se Hazima Jašarevića, tadašnjeg zapovjednika te skupine, tereti za njeno izvršenje. U tom napadu, to jest zločinu, ubijeno je osmero djece hrvatske nacionalnosti, a još ih je 5 ranjeno. Keleštura i Jašarević ranije su se pred sudom BiH izjasnili da nisu krivi.
0: U zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država danas je održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog tajnika SAD-a za Europu i Euraziju Daniela Lutona, a tema je bila Zapadni Balkan. Još je jednom ponovljen stav SAD-a kako lokalni političari moraju pronaći rješenja za unutarnje probleme, te kako nema takozvanog national buildinga. Mjesecima već traje kampanja u bošnjačkoj političkoj javnosti kojoj je cilj nova runda uzurpacije hrvatske pozicije u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tvrdi se kako Bošnjaci ponovno trebaju nametnuti hrvatskog člana predsjedništva kako bi bilo 2-1 za Bosnu i Bošnjake. Takvim pristupom izravno se potkopavaju sami temelji Dejtonske Bosne i Hercegovine.
5: Kako bi opravdali nametanje člana predsjedništva Hrvatima, određeni bošnjački medijski i politički krugovi mjesecima već tvrde kako je za opstanak BiH nužno da Bošnjaci ponovno nametnu Hrvatima člana predsjedništva. Opravdavaju to krilaticom kako u predsjedništvu tobože mora biti 2-1 za Bošnjake kako bi BiH opstala. S druge strane, takav pristup izravno ruši same temelje naše zemlje.
4: Dakle, Bosna i Hercegovina može biti stabilna samo ako je 3-0 u predsjedništvu, u smislu da u predsjedništvu budu izabrani legitimni predstavnici konstitutivnih naroda, dakle Bošnjaka, Hrvata i Srba. Bosna i Hercegovina je po svom obliku političkog sustava konstitucijacijska demokracija koja je utemeljena na potrebi postizanja nekog unutarnjeg konsenzusa između konstitutivnih naroda kao najvažnijih društvenih segmenata.
5: Krilatica 2:1 u BiH nužno znači da je izravno usmjerena protiv barem jednog od 3 konstitutivna naroda.
6: Pa ne može se reći da politički slogan 2-1 za Bosnu i Hercegovinu, koji zapravo u sebi sadrži 2-1 protiv nekoga u Bosni i Hercegovini, da je to nešto što je u korist Bosne i Hercegovine. Čak naprotiv, upravo je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekoliko svojih odluka jasno naveo da kada dolazi do preglasavanja jednog naroda u donošenju političkih odluka, odnosno kad postoji dominacija jednog ili dva naroda u Bosni i Hercegovini, da tada govorimo zapravo o povredi načela konstitutivnosti naroda i povredi vitalnih interesa konstitutivnih naroda.
5: Preglasavanje je u modernoj BiH zapravo postalo otvoreno iskazivanje neprijateljstva.
4: Svaka logika preglasavanja vodi u nestabilnost, narušava povjerenje, narušava neke temeljne ustavne principe na kojima je sazdana Bosna i Hercegovina i njeno ustavno uređenje, a prije svega načelo konstitutivnosti kao nadkrovljujuće ustavno načelo.
5: Zato je za opstanak BiH imperativ da 3 naroda nesmetano biraju svoje političke predstavnike na svim razinama, posebice u predsjedništvu BiH.
6: Jedina ispravna parola jeste 3-0 za Bosnu i Hercegovinu, a ona će biti zapravo ostvarena ako se niti jedan narod ne osjeća diskriminiran u Bosni i Hercegovini i ako svaki narod u tijelima gdje se odlučuje o vitalnim interesima zapravo je ravnopravan i donosi odluke kao i ostala 2 naroda. Sve drugo je zapravo sasvim pogrešno i možemo vidjeti da pojedina evropska izvješća sve više ukazuju da zapravo izbor za članova predsjedništva u Bosni i Hercegovini predstavlja kamen spoticanja između Hrvatske i bošnjačke zajednice.
5: Izgraditi funkcionalnu BiH zapravo uopće nije komplicirano.
4: Rekao bih, ako želimo izgraditi jednu stabilnu, europsku, modernu, demokratsku državu Bosnu i Hercegovinu, tada trebamo se okrenuti poštivanju ustavnih načela, načela ravnopravnosti, poštivanju oblika političkog sustava i stvoriti, odnosno graditi povjerenje među konstitutivnim narodima, a najjednostavniji put jest omogućiti da svaki narod bira svoga predstavnika.
5: Analitičari upozoravaju da dok god jedan narod drugom pokušava nametnuti svoju političku volju, pa i kroz izbor članova predsjedništva, Bosna i Hercegovina ne može biti funkcionalna, razvijena i na koncu europska.
0: Uprava za neizravno oporezivanje BiH objavila je da su stvoreni svi potrebni tehnički preduvjeti za provođenje provjera potrebnih za izdavanje rješenja o povratu PDV-a na kupnju prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdano u naredna 2 dana. Kako navode iz Uprave za neizravno oporezivanje, preostale 3 institucije s kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, također su ispunili uvjete i omogućili upravi pristup svojim informacijskim sustavima. Sporazum je suradnje 7 institucija u okviru projekta EU4Admin, koji su rezultat trogodišnjeg rada na jačanju suradnje između statističkih institucija i institucija koje raspolažu administrativnim podacima, potpisani su danas u Sarajevu.
7: Na današnjem potpisivanju sporazuma istaknuto je kako je korištenje administrativnih izvora podataka u proizvodnji službene statistike obveza koja proizlazi iz europskih statističkih standarda i usklađivanja s propisima Eurostata.
8: Treba istaći jeste da će ovo biti sve u skladu sa zakonom, zakonskim propisima i da će naravno svi ovi podaci koji budu dostupni agencijama za statistiku biti zaštićeni i tako da neće biti, da kažem, zloupotrebe.
9: Samom digitalizacijom, dakle, biti će smanjena potreba za brojem ljudi koji rade konkretno na istraživanjima, samim tim troškovi, i imat ćemo podatke koji su kvalitetni, uporedivi i pravovremeni, što je najvažnije.
10: Gradonačelnik Livna potpisao je sa 13 mladih livanjskih obitelji ugovor o subvenciji kupnje prve stambene nekretnine. To je još jedna od mjera kojim se pokušava zaustaviti iseljavanje iz ovog tradicionalno iseljeničkog kraja.
11: Mladi Livnjaci Katarina Omazić i Ilijan Perković sa svojim supružnicima su krenuli prošle godine u kupnju ili izgradnju prve stambene nekretnine na području Livna.
10: Ostajemo još malo u Herceg-Bosanskoj županiji. Mjesec rujan uvijek znači berbu različitih plodova. U Tomislavgradu je završena berba šljiva. Kakva je bila godina i kakav je bio urod, provjerila je naša Maja Šimić.
12: Ukusna i zdrava. Šljiva iz duvanjskog kraja i ove godine iznimno je kvalitetna, no urod je u velikoj mjeri podbacio. Vremenske neprilike učinile su svoje.
13: Vrijeme nam nije išlo od ruke, kao proljetni mrazovi, pa onda grad krupa i onda dugo sušno razdoblje od nekih 2 mjeseca. Ali hvala Bogu, imamo koliko imamo, bilo je koliko je bilo. Pa ovo ispod prosjeka, debelo ispod prosjeka, ovaj voćnjak je možda sad bio na 30% od njegovog normalnog kapaciteta. Tu imamo sad iza nas intenzivni zasad, nekih 800 komada šljiva, a to je bilo relativno loše.
12: No unatoč tome nisu u potpunosti nezadovoljni. Zahvaljujući sustavu navodnjavanja na oko 1200 stabala uspjeli su ostvariti 20 do 30% od uroda očekivanog u normalnim uvjetima.
10: Sinoć je svečano proslavljena svetkovina uzvišenja Svetoga križa, koja se u Mostaru obilježava i kao obljetnica posvete katedrale. Upravo na ovaj dan, 46 godina nakon posvete katedrale Marije, majke crkve, u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji prvi put su vjernicima, laicima podijeljene službe lektora i akolita.
14: 14. rujna 1980. godine posvećena je Mostarska katedrala, majka svih crkava Mostarsko-duvanjske biskupije. Obljetnica posvete i ove je godine proslavljena svečanim euharistijskim slavljem. No koliko je važno brinuti o crkvama kao građevinama, još je bitnije ulagati u živu crkvu, ističe Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Stoga je ovogodišnje slavlje imalo i posebno značenje, jer su po prvi put u ovoj biskupiji podijeljene službe lektora i akolita.
15: Povezano s onim što sam malo prije rekao da je važno obnavljati građevinu i graditi građevinu, važno je izgrađivati crkvu kao zajednicu. U zahvalnosti svim ovim ljudima koji su odlučili staviti sebe i svoje sposobnosti na službu onim zajednicama gdje će djelovati, ja samim time i našoj partikularnoj crkvi, ovo je veliki dan za našu biskupiju.
14: 16 kandidata primilo je službu od crkve za crkvu. Lektorima, odnosno čitačima, crkva je povjerila služenje Božjoj riječi, a akolitima služenje oltaru. Za kandidate koji su primili blagoslov, ovo je važan dan koji nosi odgovornost, kako prema crkvi, tako i prema cijeloj zajednici.
10: Nogometni klub Široki Brijeg imenovao je novog trenera. Momčad Pecare u nastavku sezone vodit će iskusni hrvatski stručnjak Mario Tot. Tot na Pecaru dolazi s bogatim trenerskim iskustvom iz Hrvatske, BiH i inozemstva, a momčad će preuzeti u nastavku sezone. Daću svoj maksimum, raditi predano i pokušati iz utakmice u utakmicu ostvariti što bolje rezultate. Veselim se radu s momčadi, poručio je Tot nakon potpisa. S druge pak strane, Damir Milanović, novi je trener fudbalskog kluba Velež iz Mostara, objavljeno je iz mostarskog kluba. U drugom kolu međunarodnog šahovskog turnira Međugorje Open 2026 na prvoj ploči hrvatski velemajstor Mladen Palac sladao je FIDE majstora Mateja Ivića. Na drugoj ploči remizirali su crnogorski velemajstor Dragiša Blagojević i majstorski kandidat Ante Tomaš.

0: Poslušamo društvene obavijesti iz naše hrvatske zajednice. Primili smo i dvije tužne obavijesti. Prva je za pokojnu Anku Štefanac. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna 2026. godine blago u Gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baka Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac je rođena 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje Selo, kraj Cetingrada, Hrvatska i stigla u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaju vječno ožalošćeni suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unučad Jasmina, David i Christian, kćerka Roza sa mužem Sean Leiden i unuka Naive, te ostala rodbina, prijatelji i znanci u Australiji i Hrvatskoj, počivala u miru Božjem. Sprovodni obred biti će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić Clifton Hill u srijedu 30. rujna 2026. godine na adresi 69 Hodgkinson Street, Sveta Krunica u 10 sati ujutro, a potom slijedi misa zadušnica. Posljednji ispraćaj, pokop preminule Anke Štefanac, biti će na Kilo groblju oko 12 sati. Adresa Eli Court, Her Monuments, Row S 33. Obitelj preminule Anke Štefanac daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepša hvala. A mi u ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskreno sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanac. Druga tužna obavijest za pokojnu Angelu Peko. S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da nas je napustila naša draga Angela Peko, rođena 14. travnja 1939. godine u mjestu Brankovac, općina Travnik, Bosna i Hercegovina. Došla je u Melbourne, Australija, 1967. godine sa svojim suprugom Antom Peko i njihovo dvoje najstarije djece, gdje su započeli novi život. Voljena majka, tri kćerke, Nade Peko Dragović, Vesne Luketić i Marijane Peko Brkan. Baka sedmero unučadi i prabaka desetero praunučadi. Sveta misa zadušnica za pokojnu Angelu Peko biti će u petak 18. rujna 2026. godine u 10 sati ujutro u Holy Family Catholic Church, 147 Separation Street, Bell Park. Posljednji ispraćaj, pokop u 12 sati i 45 minuta biti će na Colac groblju 56 Gravesend Street, Colac. Karmine će se održati u Hrvatskom domu Geelong, 93 Separation Street, Bell Park, u 2 sata i 30 minuta. Počivala u miru Božjem. U ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Angele Peko. Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radio postaje 3/Z. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3/Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu, na kojem će će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem godišnjem mandatu. Zbog proslave 25. obljetnice posvete crkve Sveti Leopolda Bogdana Mandića u Sunshine, došlo je do promjena održanja našeg sastanka. Umjesto najavljenog 4. listopada sastanak će biti dan prije. Novi datum, subota, 3. listopad 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill, adresa 69 Hodgkinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost Hrvatskog radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Pravo sudjelovanja imaju samo članovi koji su podmirili članarinu najmanje 28 dana prije godišnje skupštine, odnosno oni koji su obnovili članstvo do 3. rujna 2026. godine ili novi članovi čije je članstvo odobreno na sjednici vijeća održanoj 22. srpnja 2026. godine. Kandidati za mjesta u odboru moraju biti članovi udruge s podmirenom članarinom dulje od 12 mjeseci, te ih moraju nominirati dva trenutna člana s podmirenom članarinom. Obrasci za nominaciju mogu se preuzeti u uredu 3/Z, 309 Albert Street, Brunswick, telefon 9415-1928, a nominacije se moraju predati u ured 3/Z najkasnije do 18. rujna ove godine u 5 sati. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3ZZZ u Melbourneu. Radujemo se vašem dolasku. S poštovanjem, u ime Upravnog odbora Hrvatskog radija 3ZZZ, Ante Radić, koordinator.
1: Ručak Hrvatski umirovljenički klub Poče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 20. rujna. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street u Dallasu. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418-490-142 ili Stevena Kaloći na 0450-669-727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 20. rujna ove godine, poručuje odbor.
0: Sada jedna obavijest iz Australsko-Hrvatske društvene usluge. Tražimo kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 sati do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacija Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Borisa. Telefon 04-04-321-805 ili pošaljite svoj CV na adresu boris@accs.asn.au.
2: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
3: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
4: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta, stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Evropsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva.
3: Godišnji govor o stanju Europske unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu i ovaj put predstavit će postignuća i planove za sljedeću godinu, a poseban gost bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Unijom. Iz Strasbura Ivan Kazorić.
5: Govor o stanju Unije na početku europske političke sezone obično sadrži puno hiperbole i ceremonije i obilježava ga ono što je nesumnjivo najteži i najvažniji posao Ursule von der Leyen, nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Očekuje se da će danas von der Leyen govoriti o zaštiti od klimatskih promjena, sustizanju Kine i SAD-a u području umjetne inteligencije, povećanju obrambene industrije bloka, reformi migracijskih pravila, konkurentnosti te novoj arktičkoj politici Unije. Naime, von der Leyen bi mogla najaviti novu inicijativu za arktičku sigurnost zajedno s Kanadom, čiji premijer je poseban gost na ovoj plenarnoj sjednici. Uoči dolaska u Strasbourg, Mark Carney je najavio novi transatlantski savez. Ne želimo članstvo u Evropskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Evropske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Kanadski premijer govorit će u parlamentu sutra, a nakon današnjeg govora o stanju Unije Ursule von der Leyen slijedi debata s europarlamentarcima. Govor o stanju Unije je nesumnjivo jedan od najvažnijih godišnjih događaja u Europskom parlamentu, kad je pres centar prepun, a dvorana ispunjena zastupnicima do posljednjeg mjesta. Govor je rezultat gotovo polugodišnjeg rada iza kulisa, proizvod pregovora između dužnosnika, resora, stručnjaka i interesnih skupina i nastoji izgraditi konsenzus i dobiti široku podršku za radni program komisije, koji se predstavlja mjesec dana nakon rasprave o stanju Unije.
3: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već od 8 sati i 30 minuta. A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuke nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru.
4: Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad.
3: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalnih gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović.
4: Konferencijom Jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supresjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksus Grinkević. Biće potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
2: Jutarnja kronika.
3: Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na saborskom aktualnom prijepodnevu kojim je počelo jesensko zasjedanje. I dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i premijera pozvala na ostavku, Andrej Plenković je uzvraćao da opozicija neistinama zbunjuje javnost. Kristijan Pelc.
6: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
7: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
8: Pa vi ste da postoje odredbe odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanaca? Slažem se, gospiću, je problem. To je točno. I riješit ćemo.
6: Odgovorio mu je premijer Plenković, a Mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
9: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
8: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
6: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
8: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
6: Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
10: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
8: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivat da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
4: Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Kakve rasprave tek slijede ako smo na samom početku čuli prozivke za mecene, korupcije i mucice? Slijede li nam u Saboru rasprave potpuno bez rukavica i je li ovo službeno hvatanje startnih pozicija za sljedeće izbore? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Urednice je Marija Gerbec-Njavro.
11: 500 građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
12: Govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
13: Smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači ovakav tretman od vlade.
14: Oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
4: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad? Gdje bi se te energane gradile i koliki nam je kapacitet potreban? Odgovore na ta pitanja doznaćemo jutros od ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji će biti gost naše emisije A sada vlada. Otkriće i kako planiraju slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu, te oporbe koja se protivi gotovo svakom rješenju. Poslije vijesti u 8 sati s ministrom razgovara Sandra Leskovar.
2: Jutarnja kronika.
11: U Zagrebu se

0: raspravljat će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak novac za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. 35 je godina od Rujanskog rata. 16. rujna 1991. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori i JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izvili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskog rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.
1: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao, ne samo za Šibenik, nego za cijelu Hrvatsku. Od onih naših oba dva stvar se okrenula totalno, tako da svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
2: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojni, ni znanja, ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
3: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas poručuje.
4: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
3: Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prišteni okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. 3 su osobe poginule, a jedna je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera u Los Angelesu. Prema izvješćima više medija, srušena letjelica pripadala je televizijskoj kući. Na tom je području naime bilo više helikoptera televizijskih kuća koje su izvještavale o sudaru autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza koji se dogodio samo nekoliko sati prije.
0: Jutarnja kronika. I za kraj, Radio Rijeka slavi 81. rođendan, a zajedno sa svojim slušateljima prisjetit će se okruglog rođendana točno prije godinu dana kada su studio svojom svirkom zapalili najbolji riječki kvarnerski glazbenici. Te čarobne izvedbe uživo tada su snimljene, a upravo danas na 81. rođendan te snimke dobivaju sasvim novi život.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Dobro jutro. Večeras će u prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama igrati protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, ali na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
6: Iako su sanjali ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotni uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi. Ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati, te vjeruje u osvajanje sva 3 boda.
7: Mislim da mi imamo kvalitetu.

0: Ti igrači, samo što moramo, stvarno Apoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i ovaj, duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo onaj, doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti ovaj, u fazi odbrane.
1: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drenebelje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radinića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
2: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koje je na rasporedu danas u 16.30, kao i posljednji preostali par prvoga kola Kustošija BSK. Pred rukometašima Zagreba drugo je kolo Lige prvaka, od 18.45 gostuju kod PSG-a, a evo što najavljuje trener Hrvoje Horvat.
3: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo dobru izlogu protiv Pariza.
2: Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz Njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
4: Poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
2: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Ćorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.

0: sada poslušajmo prvi prilog koji je zanimljiv i pozitivan. Zamislite, student agronomije ušteđevinu potrošio na stari međimurski grunt.
1: Kupio sam kuću staro 150 godina.
2: Ovaj je video postao hit na društvenim mrežama. Mladi student agronomije Jan zaintrigirao je javnost, a onda i nas, pa smo otišli provjeriti što se krije iza ove neobične odluke.
3: Htio bih vratiti u život ovaj stari međimurski grunt, kuću i slično, tako da ljudi mogu ljudima prikazati kako se ovdje živjelo prije nekih 100-150 godina.
2: U Hodošanu nas je dočekalo imanje daleko od nekadašnjeg sjaja, ali s mnogo potencijala koji ne bi svatko prepoznao.
4: Tak se nekad farbalo s tim valjcima, zlato, mješavina zlata i jaja.
2: Jan kaže bila je to ljubav na prvi pogled. Plan je sačuvati duh starine, a prostoru udahnuti novi život. Time bi zaokružio priču s OPG-om svoje obitelji.
3: Proizvodimo sirupe, domaće sirupe, sokove, cveta bazge, bubice bazge, koprive i slično, tako da dok ljudi dođu da probaju neki naš domaći proizvod u kušaoni koju ću ovdje napraviti ovo što je najvjerovatnije i da spojimo još priču, pošto volim kuhati, da ljudi mogu i probati neki domaći kvalitetan međimurski ručak.
2: Obnova zahtjeva ozbiljne građevinske radove, ali Jan u svojem projektu nije sam. Podršku mu od početka pružaju roditelji.
5: Reakcija je bila pozitivna, on je uvijek bio vrijedan zaista, ja sam ga zvao mali mrav, znači kad je bio godinu, dvije dana staro, on je s nama, ne znam, pljevio batate, učili smo ga razlikovati koja je korisna biljka, uvijek imao veliku volju za akciju i za rad.
2: Pred njim su godine rada i ulaganja.
4: Bude se nekak posložilo, budemo uporni svi skupa i ja vjerujem da ćemo uspjeti. Za par godina ćete doći pogledati taj grunt u onom pravom svjetlu, možda da bude se čula neka kokica, neki pajcek i tak.
2: Ono što je najvažnije ima jasnu viziju i volju da starome imanju podari novi život. Sretno Jan!

0: Sada poslušamo jednu obiteljsku priču snimljena sa portala Glas Hrvatske, koja govori o jednoj obitelji. Tri generacije zajednički su odlučili vratiti se iz Australije u Hrvatsku.
1: Ovo je bilo, dakle, gnjezdo odakle su poletili svi tići. Po cilome svijetu. Ja sam najmlađi u obitelji bio, ali bio sam 10. po redu. Svi su bili stariji od mene i kad sam se ja rodio, već su neki napustili rodno selo i rodnu kuću. I, znači,

0: prvi put kad sam došao u Australiju, to je znači početak 87. Prvi sam put upoznao moju sestru, koja je otišla prije godinu do dana, jer sam se ja rodio. Dok smo živjeli tu, svega u braku smo bili ovdje dvije i nešto godine. I onda iza toga smo na zahtjev braće i sestara, u stvari ja sam pitao da li si kakve mogućnosti da odemo u Australiju i tako oni su porazgovarali, pričali i u tom su se složili. Baš smo i započeli našu kuću gore, iskopan je bio podrum, zidovi, blokovi, ploča na tome i to je tako ostalo. I onda sam baš suprugi kažem, ajde, ako se pruže prilika, idemo otići da zaradimo, barem da stavimo prozore i vrata, da zatvorimo kuću. Međutim, otišli smo, ali od toga je napunilo punih 36 godina.
1: Tu sam se udala za nekoga koga sam najviše volela. Iako ništa to nije bilo puno drugčije nego što je sada, ali ništa me nije spriječilo. Osjećam se predivno. Kako je suprug rekao, da ćemo se nakon dvije godine da idemo zaraditi za prozore i vrata i mi ćemo se vratiti. Naravno, ali nikada nismo odustali od povratka. Ali da bi to ostvarili, morali smo iz temelja učiti svoju dicu, svoju kulturu, vjeru, naravno svoj hrvatski jezik. Izgraditi most između Australije i Hrvatske, to što smo počeli 99. kad smo došli prvi puta nakon 12,5 godina i tad smo rekli, e sad ćemo početi graditi most.
0: Vukla je ona vrsta nostalgije za tim da mi je daleko je to od vrhunca poljoprivrede s čim se ti ljudi bavu, ali jednostavno to radim iz gušta. To je moja zanimacija, tu provodim slobodno vrijeme, otići u moje masline, jednostavno kogod pita moju suprugu di je Frane, išao je u masline, di je iš. To je jednostavno moja zanimacija i ja u tome uživam. Jednostavno u svim onom propuštenom vremenu kojeg sam proveo vani u tuđem svijetu, ali to je ono što te emotivno veže. Ovo je Stipe. Što misliš, koliko je ova maslina stara?
2: Ha, neki 20-25 godina.
0: Je. Dosta puta smo gledali dokumentarne emisije. Recimo Zadar, Dubrovnik na australskim kanalima. I to je toliko emotivno bilo. Toliko je davalo povod na neki način da dođe jedan dan do ovoga da se vratimo tu. Mi smo u tuđem svitu dali svoj obol koliko smo mogli dati. Ne može se usporediti nikako sa ovime, sa braniteljima, civilima koji su bili na liniji razdvajanja. Apsolutno nikako se usporediti ne može. Ali smo dali svoj obol, pomoć koju smo mi mogli od sebe pružiti. Tako da jedino možemo zahvaliti našim hrabrim braniteljima, našim civilima da su obranili našu svetu domovinu Hrvatsku.
1: Dok smo bili recimo u Canberri, od mali nogu su vozila u hrvatsku školu, folklor, crkvu, dramske sekcije. I to je njima puno pomoglo da one savladaju hrvatski jezik. a s kojim danas
0: misle... I plus toga pohađale su 4 godine hrvatsku školu.
1: Tako je.
0: Naše časne sestre su ih učile.
1: Je. I velika težnja nama je bila, nama dvoma, da to savladamo s njima, da oni zavolu ovaj dio svoje domovine. I mislim da je, da ja mislim da sam veliki dio odradila za ovo.
3: Veliki, veliki dio te odluke jer je došlo da mi želimo najviše zbog našeg sina, mi želimo da on raste u svojoj domovini, u svojoj kulturi i svojoj vjeri. Mi smo kao cijeli svoj život rasli u svojoj hrvatskoj kulturi, to je zahvaljujući mojim roditeljima, u našoj zajednici, u Canberri, u Australiji. I uvijek smo bili jako povezani za naš dom, za našu kulturu, za našu Hrvatsku. I naravno, mi smo ovdje uvijek dolazili od djetinjstva, ako ne svake godine, svake druge godine. I naravno, tu smo stekli društvo i jednostavno smo duhovno povezani ovdje. I uvijek nam je bila želja da se vratimo. Uvijek nam je bila želja. To je nam uvijek bio cilj. I ja sam jedino sretna da moj muž je se slaga s tim, da je on isto, da je on isto voli svoju Hrvatsku. I tako da... I tu smo sada. Zamislite vi takvu sudbinu. Ja sam otišla odavde, imala sam godinu dana s mamom i tatom i vratila sam se sa djetetom od godinu dana. Zbog toga ja stvarno čvrsto vjerujem da ovo je Božja ruka koja nas je dotakla da se svi vratimo ovako skupa. Jednostavno smo došli do tog zaključka da želimo drugačiji način života i to ti je drugačiji tempo, život, da nam je život malo više otpušteniji, da imamo više vremena za stvari što su bitne i to jeste za jedno drugo, za obitelji. U Australiji, to ti je, da vam objasnem, život je u jednu ruku torba, druga ruka take away coffee i u ušima onaj Bluetooth za mobitel i samo rad. Tu nema vremena sisti nigdje, to je samo sve. Život je prebrz i život prođe ovako. I došli smo do toga, do te odluke, život je jako kratak. I di hoćemo naš život provesti i di će nam biti kvalitetnije.
4: Ja i suprug kad smo se prenoženili, jer on je inače iz Sidneja, a ja iz Canberre. I na početku nismo znali kud ćemo. Hoćemo u Sidneju ili ćemo u Canberri. Onda smo rekli, ajmo mi lipo u Tinj. To je odnosno gdje su mama i tata, gdje imaju kuću, ajmo lipo u Hrvatsku. I to nam je bila ta odluka jer dosta našeg, kao dok smo hodali skupa, nismo se puno viđali, baš je bila dobra prilika da se dobro upoznamo, da iskusnimo taj život zajedno u lijepoj našoj. I tako došli smo tu, bili smo tu malo manje od godinu dana. Bilo nam je predivno, tu smo stekli i nove prijatelje i nova iskustva, tako da, a na kraju toga odlučili smo da ipak smo mi bili malo zeleni, jel se tako kaže, nismo imali taj puno životnog iskustva zajedno, i što se tiče malo financijske, to je bilo taj, kako se kaže, global financial crisis, ne znam kako se to kaže na hrvatski. Dobro. Pa smo rekli, ajmo mi lipo nazad, vidi što možemo nazad, ali jednog dana smo obećali jednom drugom da ćemo se vratiti kad budemo imali djecu. Na početku bilo mi je malo šok. Recimo, što apsolutno obožavam, ovdje su djeca slobodna. Znači, kad smo mi prendošli, Josip moj pita, mama ide nje na igralište. Dobro. I da on ide sa prijateljima. I to meni bilo van pameti. Pa čekaj, kako ćeš ti ići sam? Moram ja biti s tobom, naravno. I on lipo ode na igralište, a ja jedini roditelj tamo sidi i gleda i ga pazi. I on meni govori, mama, ti ne trebaš tu biti. Ali to je meni bilo van pameti, jer mi smo došli iz sistema gdje djeca su uvijek u nas. Imaš kako bi rekla, nema opuštenje, uvijek je ono strah, da. Tako da uzelo nam je malo vremena ono da se ja i suprug ono da se opuštemo, jer to je tu normalno, što je predivno, jer to je ipak djetinjstvo. Ups.
5: Ajme. Sad sam se skroz zbunila.
4: Vožnja na, na desnu stranu uzelo mi je malo vremena. Je, imamo malo iskustvo jer tu smo često dolazili, pa ono, malo smo se privikavali. Ali čudno je da je tu nakon, nakon koliko godina, 20 godina vožnje u Australiji, ja osobno, da isto ponekad zaboravim da ode na krivu stranu, ode, da hoću sisti za volan na livu stranu. Sad to mi još malo se učim svaki dan, ali je, ok, prilagodiš se, it's ok.

0: Oh, wow. Oh, fala, you belly. Oh, fala. Baba, you be. Fala.
1: Sad, najprije, prije objeda, ćemo se fino pomoliti. U ime Oca,
0: Sina, i Sina, Duha Svetoga. Amen.
1: Jel možemo Jure pozdraviti vas? Jure.
0: To mi želite se kamovati.
2: Ti je, tamo je siguran posa i imaš stalni, ako ćeš odlučiti ići u posa ili napraviti neki posa. Imate to 9 do 5, 9 do 6, to je siguran posa svaki dan. Ode i možete to isto uspiti, ali isto ako ste kreativni, možete isto da uspiti nešto svoje. Znači, obrski, ja sam ode stvorio svoje rehabilitacijske terapije, fizikalne biznes. I stvarno ide odlično, jako sam zadovoljan. Di sam tamo radio za nekoga što je ovaj šef moj bija iz Melburna i jako sam bio zahvalan za njega. I radili smo to okupacije, kako ljudi se uzjedu na posa, pa onda i poraviš na posa i tako dalje. A ovdje sam kroz preporuke i ljudi su čuli za moj posa, kako sam stvarno znam moj posa. To budem skroman, ono. Ali ljudi su jako zadovoljni sa mojim poslom i uvjeruju u moj rad, tako da tu nije uopće problem naći za sebe posla i stvoriš nešto za sebe, tako, ono, baš je lipo.
3: Radimo o projektu što ima veliki potencijal za razvijanje i to ti je kao digitalna platforma za nautički turizam. Da. I što je jako cool, ova ideja uopće ne postoji u Hrvatskoj još. Znači, to bi ta platforma bi pomagali naravno domaćim ljudima da bi oni imali kao free advertising za njihove usluge. Znači, ne postoji, pomoći ćemo ljudima i naravno razvija nautički turizam na obale Hrvatskog mora u naše 7 županije, Hrvatske županije.
0: Mi moramo stvarno pohvaliti našega gradonačelnika u Biogradu, Ivana Kneza. To je jedna iznimna ljudina, jedan domoljub, i to sa ponosom mogu reći, koji je doslovno ovako riječ rekao: ne smije vam pasti dlaka sa glave, jer vi ste bogatstvo Hrvatske. I još jednom je riječ rekao: bilo što da vam treba, tu sam za vas, naravno u okviru zakona, što god bude moga, i tako jeste. A što se ti, i na tome mu hvala, što se tiče zajednice, usporediti tamo i tu, gle, uvijek ima sporazuma, nesporazuma, bilo di da si. A što se tiče...
1: A ima ljudi i ne ljudi, jel?
0: Je. Odricanja puno toga. Prva godina nije nam bila tako jednostavno. Novac nije u pitanju. Moraš se jednostavno iz jednog sistema naučiti na ovaj drugi polako. moraš proći i mora si se stvarno naoružati sa živcima, sa da. Strpljenjem.
1: Strpljenjem se morali su naoružati.
0: I mi smo spremni na to bili, prije nek smo mi ovamo odlučili na to sve. Mi smo znali puno toga jer ipak smo se ja i on tu rodili, pa mi znamo kako ide, ali gdje god trebalo što, mi uskočimo i naravna stvar i zahvaljivan. I zahvaljivan isto tako gradonačelniku Benkovca, našeme Buliću, svaka mu čast i pozdrav. I ovaj, uglavnom sve u svemu, polako sve ide.
1: Što god smo imali tamo što se tiče života i kuće i svega toga, manje više sve imamo i tu, ali nemamo ovu ariju, kako mi rekli u Dalmaciji, nemamo ovaj svit naš oko nas. Ti si tu slobodan pozdraviti nekoga na recimo 100 metara, viknit mu ovo ono, tamo neko za nekim viče, rekaj šta onaj poludija, šta je s njim i te stvari. To je onaj mentalitet, način života, to je ono što je nigdje usporedivo kao tu kod nas.
4: Evo Stipe moj, evo nas u našu starinu, idemo uliti bokal vina.
0: Poručila bi da se može, ako si stvarno voliš ovu grudu, a ja vjerujem, mnogi Hrvati u iseljeništvu volu ovu grudu. I vratite se, jer ovdje je najbolje živjeti.
1: Jezika govori. Dobra.
0: Ima usluga, nikoga nemojte slušati, najvažnije je da imate svoj cilj i da imate ljubav za domovinu, a ja sam uvjerena da je imaju.
2: Ova tetovaža sam, nisam ovo spojen, ovo sam u Zadru napravio u 2017. ili 2018. kad sam ovdje došao sam, tri lava, tri kralja, oluju, isto sam stavio ovdje kao ono grom, kraj Tomislav kip, sliku sam ovaj od kipa baš iz Zagreba ovaj stavio i onda mi je to u Australiji sad ovo dio doli napravio. I štit bilom polje, tako da, ako neko pita jesam Hrvat, kažem, ha ne znam, možda.
1: Dosta je potrebe za mladim kadrom ovdje u Hrvatskoj, a pogotovo sa stručnim ljudima.
0: I neka i ne zbunjuje, ne znamo hrvatski jezik. Hrvatska država je omogućila svakome pojedincu da nauči hrvatski jezik. Niko nikad neće pričati 100%. I recimo i koji tu završio škole uvijek mu nešto nedostaje. Ali hrvatska država, danas možemo ponosno reći, da sve pruža što je potrebno povratniku u Hrvatsku. To vam ja govorim i poslušajte me, dođite.
3: Jako, jako velika razlika od kad smo počeli ovdje dolaziti od 99. do sada, što se tiče usluga, uvjete, što se tiče zdravstvena, pogotovo za djecu. Što sam ja ovdje vidjela u ovoj zemlji, djeca su zakon, stvarno. I to jako, jako poštujem. Dobro iznenađena potencijala u ovoj zemlji. Tako da smo jako, jako zadovoljni da smo tu i evo nas još 4 godine, još malo i još smo tu i ovdje želimo biti do kraja života.

0: poslušajmo još jedan prilog. Ovaj puta biti će za malo naše starije slušatelje, a tema je zdravstvo. Poremećaj ravnoteže ne shvaća se dovoljno ozbiljno. Zašto je jako važno biti aktivan za zdravlje?
1: Kada hodamo, položaj tijela se mijenja, pa se automatski mijenja i naša ravnoteža. Odnosno, točka težišta tijela se prebacuje s jedne na drugu stranu, pa se u običnom hodu mijenja dinamička ravnoteža. Postoji jasna i statička ravnoteža kojom održavamo neku pozu što duže i što stabilnije. Ljudi uglavnom, kaže nam fizioterapeutkinja Mirna Crnković, poremećaj ravnoteže ne shvaćaju ozbiljno i uglavnom kažu, ravnoteža mi je malo poremećena.
2: U pravilu ljudi dok ne dođe do problema ni ne znaju da su izgubili tu famoznu ravnotežu, zato što problem je u biti kad osoba padne i onda kaže opa, ono, ne znam, popikla se na ravnom ili ne, radila je nešto što je prije mogla raditi normalno i sada je jednostavno izgubila ravnotežu i pala. I tu onda shvaćamo da postoji narušena ravnoteža, ali ono što je meni iskustvo pokazalo da kako nam idu godine i ako se ne bavimo sobom u obliku bilo kakve fizičke aktivnosti, jednostavno nam ravnoteža se narušava. I kažem, ponavljam, nismo toga svjesni dok se ne desi problem.
1: Izgubiti ravnotežu ako stanete na neku neravnu plohu nije isto što i gubitak ravnoteže.
2: Mislim da smo svi došli u situaciji da smo se na takvoj nekakvoj neravnini koju nismo očekivali popikli, spotakli, neko je i pao, neko se nažalost i polomio, a da nema nikakvih problema sa ravnotežom. Što se tiče ove ravnoteže, vi nju primijetite, ali možda ju ne osvijestite kada radite nekakve svakodnevne aktivnosti. Ne znam, trebate nešto pokupiti, nekad ste to napravili kao u nekoj poluvazi, jel? Ono, spuštam se na jednoj nozi, a sad to ne ide. Jednostavno, aha, ne, gle, pašću, pa ću ipak ja to odraditi na dvije noge.
1: Kada je gubitak ravnoteže vezan uz centar za ravnotežu, a započeli ste s vježbama za koje mislite da će ju unaprijediti, očekivani rezultat će izostati, sve dok se ne riješi primarni problem. A ako je riječ o slabosti mišića, tu će napredak biti vidljiviji. No nije svaki gubitak ravnoteže znak potencijalne bolesti. Katkada je to nesmotrenost, slučajnost, nespretnost.
2: Ali ako vam se iz dana u dan ponavljaju situacije gdje vi imate nesigurnost i ne daj Bože padnete, e onda smatramo da imamo problem sa ravnotežom. Naravno da je za početak najbolje isključiti zbog čega je taj problem sa ravnotežom. I ako isključimo srednje uho, odnosno centar za ravnotežu i vid, onda mi kao fizioterapeuti nastupamo gdje educiramo osobu kako da radi na tom poboljšanju, odnosno podizanju ravnoteže.
1: Vježbama možemo poboljšati svoju ravnotežu, no kao i u svakom drugom vježbanju moramo biti uporni. Kada smo isključili medicinski uzrok, objašnjava Mirna, započinjemo s najosnovnijim vježbama kretanja na ravnoj i stabilnoj površini, gdje nema nikakvih dodatnih izazova koji bi narušili našu ravnotežu.
2: Naučimo ih kako će stati na prste, na pete, znači to su svakodnevne aktivnosti, hodanje po prstima, hodanje po petama, križanje u hodu, nogu, jel, takozvani manekenski hod i to, a da se opet držimo nekakve ravne linije. Onda se uključuje hod i unazad, koji već nije samo ravnoteža, nego koordinacija. I onda kad zavladamo te vježbe na ravnoj podlozi, ravnoj stabilnoj, to mi je bitno, onda se ja tek odlučujem na vježbe na nestabilnoj podlozi, odnosno na balansnoj podlozi, koja je onda dodatni izazov osobi, jer ovdje se već sad osjeća sigurno kada je na stabilnom, a sad kad dođe na nestabilnom da vidimo šta možemo još tu nadograditi.
1: Fizioterapeut će vam pokazati vježbe koje možete izvoditi kod kuće, no neke je vježbe uvijek bolje raditi uz njihovu asistenciju. Uključiti se u redovitu rekreaciju je poželjno ako su vaši treneri upoznati s problemom i ako niste na onom treningu koji zahtjeva brze i nagle promjene pozicija tijela i smjera, te zahtjeva izrazitu stabilnost položaja. Nakon određenog vremena i te ćete vježbe moći izvoditi, jer svakom je treneru najvažnije da se ne ozlijedite. Mnogi su uzroci poremećene ravnoteže. neravnoteže. Čak i običan lom kosti dovodi do tjelesne neravnoteže i zato se uvijek, naglašava Mirna, mora završiti rehabilitacija da bi počela kvalitetna rekreacija. U eri 1000 treninga i savjeta, mogućnosti i kvalitetnih treninga još uvijek je jednostavno svakodnevno kretanje podcijenjeno.
2: Treba biti aktivan. Sad, da li ćete vi hodati, da li ćete vi planinariti, ali treba biti aktivan, jer nažalost život nam je danas takav da smo sve samo neaktivni, rađe ćemo sjest pred televizor i ono, pusti me da se odmorim, a onda sve krene nizbrdo.

0: Sada poslušamo još jedan put naše društvene obavijesti. Poslušamo društvene obavijesti iz naše hrvatske zajednice. Primili smo i dvije tužne obavijesti. Prva je za pokojnu Anku Štefanac. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna 2026. godine blago u Gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baka Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac je rođena 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje Selo, kraj Cetingrada, Hrvatska i stigla u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaju vječno ožalošćeni. Suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unučad Jasmina, David i Christian, kćerka Roza sa mužem Sean Leiden i unuka Naive, te ostala rodbina, prijatelji i znanci u Australiji i Hrvatskoj, počivala u miru Božjem. Sprovodni obred biti će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić Clifton Hill u srijedu 30. rujna 2026. godine na adresi 69 Hodgkinson Street, Sveta Krunica u 10 sati ujutro, a potom slijedi misa zadušnica. Posljednji ispraćaj, pokop preminule Anke Štefanac, biti će na Kilo groblju oko 12 sati. Adresa Eli Court, Her Monuments, Row S. 33. Obitelj preminule Anke Štefanac daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepša hvala. A mi u ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskreno sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanac. Druga tužna obavijest za pokojnu Angelu Peko. S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da nas je napustila naša draga Angela Peko, rođena 14. travnja 1939. godine u mjestu Brankovac, općina Travnik, Bosna i Hercegovina. Došla je u Melbourne, Australija, 1967. godine sa svojim suprugom Antom Peko i njihovo dvoje najstarije djece, gdje su započeli novi život. Voljena majka, tri kćerke, Nade Peko Dragović, Vesne Luketić i Marijane Peko Brkan, baka sedmero unučadi i prabaka desetero praunučadi. Sveta misa zadušnica za pokojnu Angelu Peko biti će u petak 18. rujna 2026. godine u 10 sati ujutro u Holy Family Catholic Church, 147 Separation Street, Bell Park. Posljednji ispraćaj, pokop u 12 sati 45 minuta biti će na Colac groblju 56 Gravesend Street, Colac. Karmine će se održati u Hrvatskom domu Geelong, 93 Separation Street, Bell Park, u 2 sata i 30 minuta. Počivala u miru Božjem. U ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Angele Peko. Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radio postaje 3/Z. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3/Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3/Z Koze u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem godišnjem mandatu. Zbog proslave 25. obljetnice posvete crkve Sveti Leopolda Bogdana Mandića u Sunshine, došlo je do promjena održanja našeg sastanka. Umjesto najavljenog 4. listopada sastanak će biti dan prije. Novi datum, subota, 3. listopad 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill, adresa 69 Hodgkinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost Hrvatskog radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Pravo sudjelovanja imaju samo članovi koji su podmirili članarinu najmanje 28 dana prije godišnje skupštine, odnosno oni koji su obnovili članstvo do 3. rujna 2026. godine ili novi članovi čije je članstvo odobreno na sjednici vijeća održanoj 22. srpnja 2026. godine. Kandidati za mjesta u odboru moraju biti članovi udruge s podmirenom članarinom dulje od 12 mjeseci, te ih moraju nominirati dva trenutna člana s podmirenom članarinom. Obrasci za nominaciju mogu se preuzeti u uredu 3 trostruko Z, 309 Albert Street, Brunswick, telefon 9415-1928, a nominacije se moraju predati u ured 3 trostruko Z najkasnije do 18. rujna ove godine u 5 sati. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3ZZZ u Melbourneu. Radujemo se vašem dolasku. S poštovanjem, u ime Upravnog odbora Hrvatskog radija 3ZZZ, Ante Radić, koordinator.
1: Ručak Hrvatski umirovljenički klub Poček Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 20. rujna. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street u Dallasu. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418-490-142 ili Stevena Kaloći na 0450-66-9727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 20. rujna ove godine, poručuje odbor.
0: Sada jedna obavijest iz Australsko-Hrvatske društvene usluge.

0: Duchovná misál. Urednica je Blaženka Jančič.
1: Danas vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Najčešći pojam koji se referira na suvremeno društvo u cjelini je pojam kriza. Tako se govori o krizi odgoja, čija je posljedica neodgoj. Posljedice neodgoja zapažamo na svim razinama. Kad se pak govori o krizi odgoja i obrazovanja, redovito se povezuje s prenošenjem znanja, kompetencija i vještina ili pak s gubitkom i slabljenjem autoriteta. No, ako dublje analiziramo krizu odgoja, ubrzo ćemo uvidjeti da je u pozadini zapravo kriza uzora. Kriza uzora započinje već u obitelji. Svaki roditelj ili pak skrbnik, htio on to ili ne, pozvan je biti uzor djetetu, osobito u fazi odrastanja i oblikovanja temeljnih životnih vrednota i stavova. Obitelj je po svojoj naravi škola čovječnosti. Zajednje

0: kojoj svatko duguje svoju čovječnost. Stoga s krizom obitelji dolazi i kriza očovječenja. Ako obitelj nije mjesto u kojem se događa oplemenjivanje duha, zadovoljavanje temeljnih ljudskih potreba kao što su nježnost, sigurnost, ljubav, empatija, praštanje, onda ona više nije potpora u izgradnji kvalitetne osobnosti. Stoga stručnjaci koji se bave maloljetničkim poremećajem ponašanja, to ponašanje povezuju s obiteljskim ozračjem i doživljenim iskustvima u ranom djetinjstvu. Jedna srednjoškolka ulogu obitelji u životu pojedinca opisala je ovako. Obitelj je, kako ju ja zamišljam, osnovna škola ljudskosti. Ako u osnovnoj školi dobro naučiš gramatiku, sintaksu, matematiku, fiziku, veoma lako ćeš svladati srednju školu. Tako je i s obitelji. Ako u njoj primiš temeljne vrijednote, zasjet ćeš poput sunca u društvu kojemu je potrebno svjetlo. Kad govorimo o uzorima, ne možemo zaobići prevažnu ulogu škole, osobito njezinih nastavnika, voditelja i drugih djelatnika. Učitelji ne bi smjeli biti samo hladni tehničari koji prenose znanja i informacije, nego i profesionalci u ljudskosti. Tamo gdje škola i obitelj ostave odgojnu prazninu, upadaju mediji s raznolikim asortmanom sadržajnih ponuda i ikona koje djeci i mladima nude kao poželjne uzore. Mnogi psiholozi i pedagozi, imajući u vidu snažan utjecaj medija na odgoj mladih generacija, nazivaju ih čak elektronskim roditeljima. Zapravo, svaka je odrasla osoba pozvana biti uzor, a osobito su na to pozvani oni koji u našem društvu obnašaju najodgovornije zadaće. Možemo li uistinu reći da naša djeca i mladi od vodećih osoba u društvu mogu naučiti temeljna pravila ljudskosti, odgovornosti za riječ, kulturu komunikacije i međusobnog ophođenja, međusobno uvažavanje i poštivanje svake osobe? O odraslima najviše ovisi kakvi će biti mladi. Mladi možda još nisu u stanju biti odgovorni prema društvu, ali društvo mora biti odgovorno prema mladim generacijama. Aleksandar Solženjicin nakon dugogodišnjeg izgnanstva došao je u Rusiju i tom prigodom za mlade rekao da su izgubljena generacija nesposobna zadržati živu nadu. Na tom tragu mogli bismo ozbiljno shvatiti riječi jednog našeg znanstvenika koji je rekao: izgubljene stvari mogu se pronaći, ali izgubljeni naraštaji nikad više. I ovo je prilika da se upitamo: činimo li dovoljno da ih uistinu ne izgubimo?
1: Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.